0: Rome sur l'actualité, Radio Sénégal International. Allô?
1: Allô, Diop, ma rêve.
0: Ça va, Mohamed, Nagamo.
1: Nagidjam.
0: Ça va, très bien.
1: Ma rêve, Tchouan.
0: Nagwa Louga.
1: Allô, mon virak.
0: Diadjo, Mohamed Fadel.
1: Alhamdulillah, y'a été Yang déclaré sur le Premier ministre.
0: Ah, Soubo, Inch'Allah.
1: Ah, Soubo, toi, Lévit.
0: Hum?
1: Mani Lévit, Soubeyal.
0: Ah, Soubeyal, ouais.
1: Ah, ñom dal seen bop rek lañu ñom seen bisuri bi seen bop rek lañu fi liyal
0: de doy
1: wa war nañ wax ci bonna mi war nañ wax ci sam gi war nañ wax ci bey mi war nañ wax ci lepp and lool yep dañ koy fatte war nañ wax ci ni ñu commenté nañ ñu ngi ci ay di carni ci di def li ay agarete ay bandi ci nek boru fo boru ko matam yep yo yep war nañ ci wax.
0: D'accord.
1: Di carnité lolé pour nañ sécurité bi waaw le pour nañ ko ci wax war nañ wax ci dundu bi dundu bu ser bi war nañ ko wagn
0: ci di
1: yangi bëgg dé
0: d'accord
1: lolé yépp dañ nga warali lolé yépp nak soorali wuñu
0: fokk ñu soorale ko
1: jarje bu ci kanam
0: merci merci Mohamed Fadel Louga lañu wowe amna ku nekk ci ligne bi toujours wala ñu xaar tuti wala.

0: inshallah liñ fi way yépp defena ni gaay yi buñ ko diglo dinañ ci jëlë ndariñ
1: ndissam
0: ndax kañaan la ñëk way ndax kañaan baaxul ndax suñu borom bimu lay sak lay bind sa wërseuk
1: dëgg la
0: kon képp

0: invité dañuy dem ci ciossane muy ngoyane muy légimel acca on continue live bi na gaay nañ live bi buñ ko teggi
1: nañ ngeen lan
0: acca
1: acca dañuy dem seen rek setting ba suñu bok serial yi waaw monsieur joseph fay wadjal joseph ngom
0: joseph ndjon
1: ndjon waaw ndjon may sa wali waaw ñu ngi dem seen du joie.